Ewurade kasa kyerɛ Joshua. Ɛwɔ Joshua etinum kyekyɛmu nkuro. Ewurade asi Joshua sɛ Joshua. Ɛnɛ na minkunu misiri mu nsufa afiri mu soɔ. Minni agyidi ne awotie me nɛ. Ewurade ahuri nsufa bi afiri wo so. Oyi osigyadeɛ no afiri wo so. Na wakae wakora awarefoɔ. Onuadɛfoɔ a wɔba akwantio. Ɛnɛ Awurade nkura kwan ama wo. Onua adwuma sɛm ayɛ dene. Ɛnɛ Awurade nkura kwan ama wo. Ɛsiane sɛ wɔfa wo afiri wo nkurɔfie a ɛyɛ misiri mu hɔ. Na wɔde wakɔ wobɔhyɛ asase ne Kana. Ao Awurade, Ghana hia wo. Awurade sane bra Ghana nsrapae mu. Ne bɛmmuni ansofa afiri yɛ so. Awurade di anim sɛ hurukum fadum. Na fa yɛnkɔ yɛ Kana. Yɛbɔhyɛ asase ne so. Onua dɛfoɔ saa ne me yɛ aserɛ bi a ɛneɛ meyɛ ma yɛ nsa so.

Ewurade kasa kyerɛ Joshua. Ɛwɔ Joshua etinum kyekyɛmu nkuro. Ewurade asi Joshua sɛ Joshua. Ɛna na mehunu Misiri mu nsupa afiri mu soɔ. Me nua kyidi ne awutie me nɛ. Ewurade ahuri nsupa bi afiri wo so. Oyi osigyadeɛ no afiri wo so. Na wakae wapra aware soɔ. Onua dɛfo a wɔfa akwantio. Ɛna Awurade dua kwae ama wo. Onua adwuma sɛm ayɛ dene. Ɛna Awurade dua kwae ama wo. Ɛsiane sɛ wɔfa wo firi wo nkɔfie a ɛyɛ Misiri mu hɔ. Na wɔde wakɔ wo bɔhyɛ asase ne Kanaan. O Awurade, Ghana hia wo. Awurade sanebrɛ Ghana nsrakwae mu. Me bɛmuni ansofa afiri yɛ so. Awurade di anim sɛ wonkum fa dum. Na fa yɛnkɔ yɛ Kanaan. Yɛbɔhyɛ asase ne so. Onua dɛfo a saa ne me yɛ adere deɛ a ɛneɛ meyɛ ma yɛ nsa.